ще пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що до голову стискає, що то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

взяти в руки, трохи почитати, як її читаєш, наче там якесь точило, бороздить твій музику, наче

Бачиш, Іване, знову кляті бусурмани з моєї шапки решето зробили. І знову моя баба буде мене шпетити. Каже відьмака, що я ні для чого не гожусь, тільки для приплоду.